0: yekbûna daîre saziyên Rêveberiya Xweser û hikûmetê bi taybet Bakû Rojhilatê Sûriyê dengê nerazîbûnê li hemberî giraniya bazarê, nebûna sûdemeniyê, giraniya nan, yani bi vî awayî rewşeke kambax ya aboriyê derketike pêş. Ka sedem çine hindekî binkolkaliyê kariyekên bikin ve ku dibêjin ka sedem çine wê bipirsin. Mêvaneke me Şamê heye, Dr. Ömer Seydê sporê warê aboriyê ye. Dr. Dembaş, pom xêratin bo bîltena me. Li zangeha Dîmeşqê sporê aboriyê. Kêfxweş im berena, Dr. Ege dengim bîsî ez.
1: Dembaş, Serçavan, silav û rêz jiwara û temaşevanê hijaran.
0: Spas dikim, Dr. Sedemin bingehin yên vê qeyrana sûdemeniyê derketiye pêş li seranserê Sûriyê bi giştî bi taybet jî li Bakû Rojhilatê Sûriyê hûn bi çi ve girêdin? Yanî bi mijara mesfiya Banyasê ve ku tê behskirin yan jî qeyraneke rewşeke Sûriyê tê re derbas be û ew ê vegere rewşên asayî. Hûn bi çi ve girêdin bê mijarê?
1: Pêşî danî ez dixwazim bêle bikim, bibêjim inno nefet li Sûriyê darûrî ye ji întacranî wek dewletê alemê gişî. Nefta Sûriyê a întaca Sûriyê kemiyaka muayyene di berî herbê danî û fetra xilalî fetra şer danî û piştî ku şer xelas bûye û piştî rêzgarkirin ku çê bûye întaca neftê heta niha nî têrî istêhlakê nake. Întac niha nî wek ku beyanatê resmî dibêjin teqrîben dorê 100,000 bermîl yewmiye ne di rojê danî ema li istêhlak li ji vî bîtira hewalî yanî sêcarî li vî hewalî 300 bermîl yewmiyan gerek e. Ji ber vê yanî Sûrî tim û tim bi hacetê ku va li neftê ji derva bînê. Û li wza lafê la divê inno misfa Banyasê çêkirina wê bu zîdî 40 salî bîye ji ber vê misfa Banyasê xîlal vê fetra berî şer û şer danî û aniha li gerek e ev misfa çê bibe li siyanet jê re gerek e ku ji ber kanibe li çi qasa neftê ê xam ku bê kanibe tekrîr bike. Aniha furseya hikûmet dibîne furseya inno vê misfayê li îslah bike, termîn bike, jê re emra çê bike. Ew hikûmetê aniha dît ku ev wexta munasib e inno vê li misfayê îslah bike. Bes ez dibêjim belkî ne di cihê xwe de bû, ne di wexta xwe de bû aniha ev fetra. Ji ber vê hikûmet kete mewqifekî inno xîlal zanin alemgîj zane herba ku bi şerê bi Îranê de girêdayî teqrîben di meha azarê de de dest pê kir û heta niha nî jî asarê vê herbê bêline û xuyane li ser dewletê alemê gişî li medîq Hormuz û medîq Bab el Mend kilîd bûye û nefta xam ji xasten ji xelîcî nikanê herî dewletê alemê و تكرير لدولات عالمي كيم بويا اف تكاليف زيادة بون فحكومات اجباري بو كو اسعارا سعري للمشتقات النفطية وقت بيجن بلند بكي بس حكومات يعني قرقة بجعالية خدا يعني كانبة يعني في تكاليفانا اويا راكي بدلي جملات ملت نکانه با تکلیفانا راک جبر یعنی دخل یعنی رواتب و دخل عالم نگل کی بلندن بجبر في أسعار بر يعني تأثيرها خل لبر مجالاتها كر وخاصة المعيشة والزراعة كر والتكاليف
0: باشا دكتور نها أسنك بدتاي وهردكاري تخازن ببرسم برهما بتروليا سوريا چقاسة يعني هجمارك وها بردستي وهي هنزانن و چقاس بيويستج بو جواكا سوريا بگشتي يعني جو سرتاسري سوريا تيوي باكوروجلات سوريا چقاس بترول بيويسته و چقاس برهمتي يعني گريده يو ازويجي بپرسم مثلا مصفيا بانياسه گلو حتانها نكت يكار بديل انوية تشتكيدن هيج بوكو بترول بي مصفي كرن امبيجين مصفيين محلي بين شكرن بدليك وي بيلي هات يكرن قالو
1: دروج دروج داني جراجي سوريا نيزكي 6000 برميل اي خام انتاج سوري ان هاني نيزكي 6000 برميل يعني تلتك استهلاك سوري انتاج دك والانتاج سوري النفط وكم زانن جرد بجن ثقيل اي جرانا نقص فيك نفط سوري جرانا ومصفى باني حمص فيكاري دك بنفط خام تحولين مشتقات بس طاقتها مصفى حمص قلكي ضعيفه جبوا مصفى كبتشوتي كان مصفى مزنه تقريبا 6000 برميل يوميا دحولي نجخام دحولي لمشتقات فجبر في يعني بريكو حكومات اسعار الراكي وبشتيكو راكرنجي يعني سوري اعتماد بالنسبه تقريبا سدي حفتي اعتماد ده سر جدرفا بيني في نفطي بس الاسعار اسعارها قلكي دنق دا لنيف ملات وتاثيرها خل الملات قلكي كير جبر حكومات كانيبو فاسعارها هناك بلند بكره برحتي يعني وبشكل يعني بالتدريج بكره يعني حرسي مها شار مها جار كي بلند بكره جبر حكومات خساره برتدا ديكي انها امزانن يعني سعر طن مازوت ديزل عالميا تقريبا 1500 دولار نيزكي 1500 سوري انها سعر بلند كريا تفي في راكيب نيزكي 1400 دولار بيه بري في فيزا دابوني يعني حكومته تقريبا ب 1500 ديكري دفروشه تقريبا ب 1100 يعني حكومات خسارة دكي بس آنها نوخت أخيك وحكومات زيادة بكي جبر الملات جي حربية دار كتيها
0: باش
1: وشغل جي نقل كي باشا جبر في يعني تشتيك هيش حكومات أسعارها بلند بكي تتشتن
0: باشا
1: يك جي عالمية أسعار عالمي قلكي بهابونا جبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب وأسبابها حربة وزائد هناك دولات جيهبون تكرير ذكر النفطة خام دقانين تكرير ذكر ودرد خصنا جدرفا أفياجي كيمبويا أفياج تشتي عالمينا أما أي محلي خاصة بسوري عمراء صيانتها جمصفى بانياس راني فجائبو مفروض كحكومته يعني كانبو نفطه خام يا مشتقات مازوت وبنزين وغاز منزلي وفيولة وغاز صناعي أبناك إيش باينا خزن بكرة
0: دكتور
1: تيري سيمهان چار مهان شش مهان قولكو أوناد بيجن
0: دكتور أيوة. أزوي بكرتي بيجم دم جبركو كيما هما وكو برچاورونيه جبو جواكي بگشتي از خوازم وي بپرسم نها اف پيواجوه اكو ديس بيكريا قناغ بقناغ بوها حاطنه زيدك كرن اف تيديد وجي بحس كر اوه حتى كنجي بچه و نقطه که کو حکومت دانیا جبو کو حتی ویدری بچه بکو پرسکریک چارا سر بجاره کدن بو های سوتمنی بطایبت بنزین، مازوت، بو غازا مالان جبر کو همو سکتور جیانه جیان بگشتی به سوتمنی وگریده حت نوچونه، نانه، خوارنه، بازاره، جنراتورن بگشتی یعنی نقطه که کو حکومت دانی به بگیجه ویدری بکو دیسا ارزانی چه بجاره کدن
1: وكما قلت حكومات تقريبا نزكي سدي شيست جي قرقبونا مازوتي وبنزيني وغازا مالان جي دربا داني فكاني بو انو خزانات حكومات كتشقا صلبا هنا داقرتانا وحسابي في بكرة جبر مصفاء وارتفاع اسعار عالمية باسعار بلند بنا السر عالمي قشكية بس حكومات كانبو الأسعار إيه كنا كل هرب بشكل وقت بيجن سبورت سبوت ماركت بكرة كانبو فورورد بكرة يا ل مستقبل أسعار مستقبلية أو آجلة بكرة أنا حاضر بكرة جبر تأثير لملتنا بيتاني أنها البيشا مزبستانة زبستان گلکی مازوت جنبونه رگرگا و زائد ایکو زیادت به تأثیر بویا سکتورا زراعته سکتورا زراعته گلکی تأثیر ببیا جبر گرگا مازوت گرگا ج افدان رانی مازوت گرگا ج کت جنراتوران بشغلینی مازوت گرگا کت عرضه راکی و باجو و چه بکی مازوت گرگا ت کیماوی ت نقل بکی و تبرشینی و ت عرضه خوا ت باجو چه بکی اما گیش کی کیپ تأثیر بو جودکار پی تأثیر بون ف جودکار و چه بکی یا ممکنه هنک عرض هبن هنک جودکار هبن نکام بسالا به کل کاره خوب بکن يعني تأثير قلك الملت بيا خاصة بسكتورة زراعته داني وزائد القطاعي ديجي قلك تأثير وببنا يعني بلي. وكنان نان لجمع سوريا وكبزانين يعني فرنانا هنا إيه حكومتنا وفرنانا هنا خاصا فرنان حكومتي وعد كريه انو اسعار سعران نان بها نبي بس إيه فرنان خاص وأكيد سعر بها ببنا وقال لك ملتايا أنا أخذ جفرني خاص تينتين جنا هنا بفرني عام تينتين حكومتي
0: باشا دكتور دم كيما قصورينا نري قال لك سباسكم دكتور عمر السيدي بسبوري عبوري لزنجها دمشقي سباش بو شيروفين و وآقاهين كويدان ماد بجن دم باش وخبات خوش دكتور جان
1: ساعتا و خوش به صابن صاب سرچاوان
0: هر بچه سپاسگ. افل جلال طالبانی سرکه یکی از نشمنیا کردستان و مسعود پزشکیان سرکه کمر اسلامی ایرانی تهرانی جوینه بکانی. دوی جوینه دکو شانده که بلند یا یکی از نشمنیا کردستان اجتهاد ده آماده بو گوتبج درباره تکلیه دیروکی و کلتری نابرا هرما کردستان، عراق و کمر اسلامی ایران هاتن کرد. و داوین پیش هاتن سیاسی و اولکاری یه نفتی جی هاتن گوتو بش کرن. بافل جلال طالبانی ده هفدیتنی ده تکز لسر خوردکنه پرنسیبا دوستیتیان نبرا هر دو آریان لسر بنمایا برجاندی هف باش و جیرانتیا باش کریه. و راگاندیا که پاراستنا آرامیا نفتی ده برجاندی همو آلیان دیه و هر هولگی اوی بدنج بو آرام کردن روشه. جبرکو نه آرامی ضرر دیگه نه اولکاری و جیانا حملاتیان. جالی خوبه مسعود پزشکیان سپاسیا رولا ارینی و کار اکتیف یه بافل جلال طالبانی کرد آرام کردن آلوزیان ده. او گفت دیگل و ام هف سینورن لگل مگرینگ که پیوندی که باش لسر پرنسیبا دوستیتی که باش او رزگرتن له هف بشیا نابر هر دو آلیان ده بکرن شخو به شانده که فرمی سروکه یکتین شمانی کرسانی بافل جلال طالبانی لی تهرانیه ده به نابره ده به سروک کمار ایرانی مسعود پزشکیان رو لی تهرانی جوینک پیکاتیه ده وی جوینه ده شاندا بلند یا ینه که تیده آماده یه گوتوبیش درباره تکلیه دیروکی و کلتوری نابره هریما کروسان عراق و کمارا اسلامی ایرانی ده هات نکرن.

Vous avez un babette qui dit il sert pas en zine et aussi, comme Saïbadji, il devra bédina. Peut-être je sais, Ivan, Arisha, Panzine, il s'ouvre, devra bédina, berdomia. Quand vous avez un nafs Lémanie, il sert babette aboli, besté tekren, il naf, devra bédina, ekchouan, Arisha, ko, yahai, Panzine, ou j'ai regretté, il rauchen aboli. Vous avez ekch babette, il sert un chakéjbi. دسمكتي ام دي السر راوسن بحزجيكن طانو كام زانكو حكومه تحرير ما كورساني نشيا اريشا بانزيني تشاري سر بكت هم جرانيا وهرب دس نكت ناخل كيش اتسي هيفي در باز بو جدا هيفن هافيني بناين جرم بنا بلين جرمي جلك بلند بون شلي هافيني شوفير بدم جميران تنافس رايدا رات واسيا وورجرنا تشنتلترين بانزينا حكومي هات صانو كيجي او عالي شهر يا بردامه